0: neche se bibi di echiri eti michi yechi yechi yechi en manhu bebia na die ni ti no e what that man ti bi da jese ha ana mbe hu bebia solution ya dey efiri na enya sem kito akra mi jina mi de urade ase ene urade mama ye fe na mi ebi akra dware mi ndware enka mi si mi ndware mi ndware nsu mi ni mikru na ti mi ndware jase mi ni enni enni adwen ya me di kwako dware enka mi si mi ndware mi ti mi nya hwe wo mabrabom se me meti kwa na mi chose mi seya no no na ka jase mi sey na mi de nyankopon ase enne wa ma me ho efe enne wa ma ma gbaduku betimi atame space ahye betimi afamatare ahye abegira na no peya na me ka chro me ma me me papa
1: bonse
0: extra we say
2: entine me bebre hinta ni pa omunnim ne fare ban ne ne sibre ne bebi efri ne bebi a aircore bebi ekowie utie mi a oda hospital g whatever na doctor ayana fe bi enye ya bebe hu ne me utie mo dan pass wo fie oh how be up me go to make us what you know din at this a utu anamo ye de erade de adoma dome ye emergency a ye hu de kode a wo mu a wa ma me tumi ne ngosa so a me tumi ede so a no a enye ma ho de na ye de wa frame na ho de eh onyankopon ne pe me sa kwa wo atwema ya be e oba sofo line aso kwa ya be obesi wo ya be nsuom bebi a wo tondu ya busa ma me bi wo tondu ya ka ye se kwa sofo Joshua aso le fi o new ede bia se my friend said, "Don't quite offend. Obuase Asante bekwa mu na mu baba Santa Star Junction Africa Aba Yabe. My number is 0530 650 1101 0530 650 1101 On a pay na me adesso a hodo a hodo aso a mo na omokomo de bu eya anapeya
3: me ba ha 23rd May na me wakene ya de ma kwa free last year nyina me kwa me chapage o ma me ko cha scanner sila na ewo mu e na na odi for
2: o se kidney ne started aben
3: e started last 2 years 2019 mu
2: aha
3: and I started here and my child room mama me to anoma no me to anoma no en ko me go chance na wo se de wo ho nti adabi na me ho and I me tell say odi for your program wo nshira and I me di echire na me bompa ye me die na me so da ye say papa tin ti na me kura minim ni da no ni pa na ye me operation e wo ma chi na wo se me nko na me gidi age me
2: that is a unyamba hakrano.
3: Na me nyamba ha.
2: Me ya program na bomb pa di meti o radio ni so.
3: Say awrade mfa wo so. Mfa wo di for Jose aso no anye me.
2: E na oda so da ye.
3: So da ye no ye me operation woman.
2: O bon se ma Yesu. O bon se ma oso benya sa miracle ne bi. E na ye den.
3: E na me ba ha no. E na me be o ma me ye emergency. E na me ji nyamehyiraso
2: oba ye emergency na me ma nyamehyiraso
3: nyamehyiraso no bi me kwa na me nom bie e na me de sraye ne me timi sa ko ye na date na doctor share me na me ko ye na wose me sa ko twa scan no
1: wonderful
3: e na me ko twa ye me ko twa ba ye wo hweman mu sa na wose eh o ya de no ni nim
2: ba se ma Yesu
3: nyamehyi me enti aha aha nyamene wo ha
1: bossem
3: me to be me di fake adanse ye me yesere mu ni ni o di fo jo show ba bia me obai catch me say me di sa adanse ye wey e ye nyame e na afa ne so agye me
1: yes
3: to me da nyame ase chese me wo de me ye me ho adan me o me free ji ho na me ko no de na me na ma ne say
2: I'm not going to be able to do it. Ya body a sure one medro abrofdro ebi medro specialist ahoro

0: ene ahensem ensem soo na papa ni nkase mu na ochese ade e fenu ntoku atoo no se yayire ye ho na ye boaboa no ye pa afibia no ye nyakura no enye Ghana sika no be se 20 billion Ghana cedis na ibetmenya aboa ama aben tunya sika ade achechire oman impuntu krate obohwama ne eda nim ya sansonson na doctor Zenato Ajman Lawrence nso ono so kopie abajoku na nim sa ono so yabo ne din se wonko na ne asoya omo na ehwe yen asetna ne oba ade bobremu entotue niema eso no maami enkoda no na ono so kasa no wechem se garamse ya ade a oman ekunye papapa na samre ya yabo ne din se omba yeso afo ya ja eno domo hweye eji wo mutume eku a obesua wo garamse esuo no wo ko no se eye abonofosema etia ye asetena mu eniema a krata e wabo ho amane wa nim ya na krata fa to so be se edu emienu miensa ha no so no wo de asembi atohe akire se Ghana man pen his excellency John Dramani Mahama kra wafa apaso kapepe akotwa ahoma mu se de be ya airport ahododo na no ombetimi asina aboa ama ewemhye adwuma die no eja na so ban we eye daily graphic nsema no pay wodi kakra aba no
1: na daily guide da bokrata no ena busuafo eda manim ha yi na o se Ghana for pedi da bokrata Ghana service newspaper na esoro wono mo ana wode eye mfunyi bi di aba na che se oru ajon boadu adwen kese akora sem no kese yi enkrata okofa ye no tintim ne hunsem di guso na o gidi ye se MPP amanyoku no ema no ebe yetitrani a obetimi adoto nyoma ama amanyoku asa ba ba mu biem no wode sankrata na akwakoma mpanyi Ajese mpani fosuru omani beshem na afia no totoo nso atimi akosoti wode ne nkrata no ekɔ no na daily guide obaka tanso twam fonyini kama dia ba ene ho asem enso so ewa hanu mo na enu ati no asem na sebejofo akwagya mamra bi dia tuma nei e ba behwe na eye adokodoko dia hodo hodo a yeye ewa Ghana hanu na to bi yedada so yeyi dia fisu ose yeyi wi a afen so wode ma agya womo eye ye sa adokodoko dia companies akese akese no womom ne yede to ahodo bi enso akwakɔ totoo so no ana eye nkofo a wonom so ye mpesepese mu e kire se sana montu a enei empenfu atu no ebema eye akuayo ahun akuafo mu akire wonom pa enti wose akuafo mu betimi aka enam eye empem aduo wotwe afen soso no ohwe nwuma ene sa atuo yi eba pe ebetimi aba be ha adwene pa nyuma makumako eye mpim num eno so ebete so ewo mayi mu teno wasem enso so ewo ha ene anopai na eno atie no ana wode eye mpanfo akukudam miensa fonyi di aba omo eye mpanfo omo ye mlanimfo na omo ye atemuafo ene yabo omudin se supreme court omo so nko na omo nko bua se de be atentre ne betimi agina brane na sa mpanfo yi eye justice Edward Amuako Asante wano nufonyini ewa habi sasuna Anthony Forsen Jr. Enso enfonyini ewa ha enafe eye madam Justice Sofia susu nufonyini enso ewa ha nomo na eno na ote mse anura wamunyina yako pie mu ewa anotutuwa agina tuku no enim ame enu nuwa onumu etre sampa bia ye duwa mo kono mbeti mwa kwa sum abu wama atentine juma no sain etime kwa kwa uye saimponi na enu mwa noneja wote mse appointment committee ni diyo mwisho omu ense mwa omu buse buse ayeni anu ya mpenifode mama ya chesa mpa ya do mko supreme court mbeti mwa abuwa ama enu mwa etime akwa nkain etene suwa sem edaha ene anopei na enu suwa chino ya Exim Bank won so nsankaye no ye nya kapɛ tama wuntumi ho adwene ba utrimu osanse ai si ono na Exim Bank si ade ensem fori fori na wa sende bia na enumu ono na ja wo kyerem sɛ opanyini no so so ogusua esre na asamse ya fambere fie ne meka sɛ de ba eno ma betimi enso akonkan no mu kyerem sɛ ne chopa na wo pa no abusuafo ntimi nyina wo ntimi nyina ntimi nyina pa cho na na ajerega
2: na ajegu
1: pa na ajegu
2: pi bagin no
1: eh ya asemu ti ani eno asem so da hanmo ene anope ya chese nya asem keto a na sml ene eye gr fonso so omo nsem e boba ya oru aknofori ata omayi ye ankane ye futu samne ne hunsem ruadura mu ano osp sa ono do ogusu ejemre dodo a obetimi abo modena afuna kwa sevu ikino furata another worker at me hu ye whereas we get more time to serve ofurata serve the ain no afuna hwende nkrata amane se wo
2: hiana that's right
1: hey
2: I'm so officially on handing over any charges to him. So say a civil say yeah,
1: you know.

0: Isra 104.5
1: FM. Emuadi.
2: Ochiere amponkwami ensaniye.
3: Zo.
2: Asase ya ensa.
3: Zo.
2: Abusumnuya san ensa.
3: Zo.
2: Ensu.
3: Zo.
2: Nananu mudie niye.
3: Zo.
2: Mumotwiriri na mmegitrada.
3: Zo.
2: Asuna agona oyukuo eni bretu.
3: Zo.
2: Edua na ekuo na asachiri ni ase ni ensa mampo. Momra meginsa no.
3: Zo.
2: Na munyira ya chaji jina pa.
3: Zo.
2: Menana kwa ekuo ampopo. Wusaniye.
3: Zo.
2: Menana ya ejei. Wusaniye.
3: Zo.
2: Nana kwa dwa ase bra beginsa no.
3: Zo.
2: Nana kusi bra beginsa no.
3: Zo.
2: Akusa brefie kwa ampo. Wusu wusaniye.
3: Zo.
2: Nananum seme fremo a enye boni bi.
3: Zo.
2: Ye hia kwa hosan.
3: Zo.
2: Ahoden.
3: Zo.
2: Nyansa eni wodo.
3: Zo.
2: Ye pebia mumi enye bi.
3: Zo.
2: Munsiro nyinchire mayen.
3: Zo.
2: Mumi ya sentre.
3: Zo.
2: Mumma sebi oyare boni bi moyen.
3: Zo.
2: Mumma ye nyama nie.
3: Zo.
2: Mumi ye ni mfra.
3: Zo.
2: Mumi ya sunsi.
3: Zo.
2: Mumi ye nwawi awuo.
3: Zo.
2: Munsira di obenya no ami ye biadie.
3: Zo.
2: Obi obadwen ye ho adwen pa no nananum munsire mani bi bia nkon from.
3: Zo.
2: Munsiro nyinchire ma no.
3: Zo.
2: No nipa boni fo a peye ye ye ka ne nkonanke anu aduane aboye obi obadwen ye ho adwen bone die nananom sremo ara obi ntonsa emfa nhyira ne busuefo mama ade ani nya na wi akete nanadwen bone emoniti so
4: mani kasa
5: en shiraya fan
6: ni ye ba ko pe
7: o ma pe jana ni mi no na saba ko
8: mami kuntu no onyina
7: sa da o ma o da o ti a o to
8: o ma mi pu meto
7: sa e ti won o da sa se ne o ma o ye
8: ma mi pe ja me na
7: ba ko sa
8: e bo ana me de me na ni mi enu es na bet
7: duru wa master sa
8: ba try
7: o ma de na mi nsi na ku na ku no kwa ho sa na bu se die be bi
8: E poa boy ni jina na wa famina
7: Uta ne bu sa
8: Achai
7: Uta ne bu
8: Achai
7: O jina tente no kwa God was in them sa
8: Achai
7: No the was sa
8: Achai
7: As I pass off first time ni biem E bra no obi ono fo obi ana mo ensie ma no Wo ye
8: Achai
7: O jina tente sa no God was in them ni No jina tente sa
8: Pacho no di
7: Ah No head then.
8: Oh dime.
7: Oh. Oh pampo. Pampo.
6: Ni ye pampo.